Ja, og musikken denne uka, der skal vi faktisk til Sigdal en tur og høre på en gruppe derifra som heter Urvans, og her kommer Jeg kan se en stjerne falle.